0: da poma tu da tu me mo she ye no da she da panjara no u ya da ba mu ya ni ti ko
1: Mivatelezi kana kacholiki kuteleza kwa pina yeka nanula muvuleri Dr. Kaire Mbwende.